Mahungu ya misho ya emissor provincial de Maputo. Mutlayi José Ariel Makwakwa. Mfumo wa tiko la Mozambique una makungu ya ku tlhela u hlomisa hi timali mintirho ya nkomponi ya mapulafeni Petromoc ni nkongometo wa ku hlomisa vukulukumba bya nkomponi leyi ka mintirho ya ku hoda ku hlayisa kun'we ni ku xavisa mapulafeni ka mimbangu ya ku hambanahambana hi xiyimo xa tiko ni matiko ya vambe. Makungu lawa ya ku yakisiwa ka nkomponi leyi ma kombisiwile ma tlhela ma chukiwa hi nsonto ku fambeni ka siku la vunharhu ene la vugamu la ku landziwa ka nhlengeletano ya vukhumen'we ya Conselho Coordenador ya ndzawulo ya ta migodi ni magezi yi landziweke axidoropanini xa le Ponta d'Ouro ematutwini xifundzankulu Maputo. Munyiki wa mahungu ya nhlengeletano ya vukhumen'we ya Conselho Coordenador ya ndzawulo ya ta migodi ni magezi Felix Bella Kunyeti a hlamuxele leswi swaku mpolo ya Libeira yi voniwa swanga ya lisima likulu ku yakisiweni loko ka makungu ya nkomponi ya Petromoc. Ku tlula 7 million wa madolari ya ximerika mali yi voniwaka yi fika ka 63 million wa mametikali yi karhi yi tirhisiwa ka makungu ya ku yakisiwa ka switarati swi laveleriwaka hi nkomponi yi chiwaka Estrada do Zambeze a xifundzankulu Tete. Ku vulavuliwa hi switarati swi hlanganisaka 700 wa makilometro ma katsaka a mimpfhuka mi sukelaka Xangara ku ya Zobwe, doropana Litete ku ya ka Sakatiza, Musakama, Kalon'we na Xangara ku Xamano. Tanihi mahungu nomolowo ku karhi ku landziwa xiyenge xa ku sungula xa mintirho ya ku yakisiwa ka switarati ka mpfhuka wa 85 wa makilometro hi kusuka doropeni la Litete ku ya Auluwenya, ntsindza wa xifundza xa le Xangara. Delegado wa Administração Nacional de Estradas ya xifundzankulu Tete, Vitor Maikolo,

0: Yonder Media kumbe ka internet www.chilling.sapo.mz.
1: Sinkora 7 minutos kunene yekumeke madzungula namhlaye wa UBG 18 ka agosto wa 2026 miti jesu mi sngunikisa hi tekata vunanga lebyi hitaka byi kavanyetela hi mabulo ni mintsatiko a tlhasa seso ra xikama wa journal da manhã hi 8:15 xi tava gingirika maputo 9 madzungula ya xifundzankulu maputo 9:15 xi tava ta mafambela ya xifundzankulu maputo hi ndlela ya madzungula 10 madzungula ya tiko ni matiko ya vambi 11 journal maputo 11:15 nongonoko wa vatsongwana 12 xi tlaku mangata ka vumba journal da tarde hi taka byikuma hi 12:30 hi 13 hi nhlikani maputo 14 ta va madzungula ya nhlikani 14:30 ta va nkuweni 15 madzungula ya nhlikani 16 madzungula ya xifundzankulu maputo hi 16:15 vunanga 17 madzungula ya xifundzankulu maputo hi ku phinda hi 18 nhlavutelo wa madzungula 19 matimu ya siko 19:30 ta va journal da noite 20 tirhisana na international 21 madzungula ya siko 21:05 hi tava switiviso kasi hi nkama wa 21:10 hi kuma nongonoko wa kasi humani 21:30 hi kuma nongonoko wa wansati 22 madzungula ya vusiku 22:10 hi kuma phatima 23 tava yingisela mundzuku 23:30 hi tava ultimo journal hi meyanoite ku tava ku gama xiyenge lexa mintizo Natalia Ulibombo byi tile byi n'wi byi twaka halayaku na Cesar Baltazare va n'wi hlinyela vuyingiseti lebyinene.

movha wa Turin loko bya swi kaxitoka vhumbula ku kuma xikanyika loko na masi wa swivulanga exikolweni va le ku hlamba hi wekende kambe i marikafiyati va muzimbora soperera a rira ku mi tiviseni a ku presidente xi na wora ba wa zula nsatiwana wa fambana leswi a nga famba ni muti kasi a wu ye ku ni murhandzi wana wa zula nsatiwana wa fambana a famba ni muti a famba ni muti ni nga ni vula nsatiwa miyaka na mucuwa.

Paulo Samuel Kankomba avelekiwe amugangeni wa Xilola xifundzeni xa Lagu xifundzankulu ni Yasa. I n'wana wa Pedro Kankomba na Liliana Manyamba. Hi ku fana ni vantshwa van'wana va ntanga yakwe, Paulo Kankomba a landzile emitlangu ya ntumbunuku ku fana ni Again Again na Xapale ni mincino ya muganga, muganda ni min'wana. Paulo Samuel Kankomba a landzile tidyondzo ta ku sungula ni ku hupfisiwa hi ta vudyondzisi ka swikolwe swa vukhongeli ka mamisawu ya nkereke ya Katolika, nkereke ya Anglikana ya xifundza xa Lagu. Nakona a dyondzile ka swikolo swa mfumo a xidoropanini xa Cabral, namuntlha doropa la Lixinga. Hikwalaho ka ku tinyiketela kakwe ka mintirho ya ku khulula tiko mavokweni ya Maputukezi, Paulo Samuel Kankomba a simekiwile ku va murhangeli wa mintirho ya vusocho a Cabo Delgado ni ku va a rhangela xiyenge xa uvhikeli. Hi 1954, Paulo Kankomba a sangule tidyondzo ka xikolwe xa mfumo amugangeni wa Mataka, lomu xihlawulanhlonge a xiya mahlweni. Hi 1959, Kankomba a gami tidyondzo ta kwarta klasi. Hi lembe la 1960 ku ya fika 1962, a gami ku wupfisiwa hi ta vudyondzisi, laha hi ku landza a sanguleke a ku dyondzisa a misawu Anglikana ya Misumba a xifundzeni xa Lixinga. Ku gameni ka yimpi ya vumbirhi leyikulu ka matiko ya misava hi 1945, ku sangule a ku voneka moya wa ku va vana va matiko ya Afrika va lavetela tindlela ta ku khulula matiko ya vona. A ve moya lowu wu tekeke Paulo Samuel Kankomba a ku va a nghena ka tapulit ni nkongometo wa ku khulula a tiko mavokweni ya Maputukezi. Hi xihatla Kankomba a yangule xirhambu a ku va a tipatsa na Frelimo, kambe na a le xihundleni. Na a le xihundleni, Paulo Samuel Kankomba a rhumeriwile a misawu Anglikana ya Misumba hi ku landza a kongomile a Tanzania a kuya a ya tipatsa ni mintlawa ya masocha ya ku khulula tiko. N'wana wa tiko hi nkhinkhi ni matimba Kankomba a tipatsile ka mintlawa ya ku khulula tiko hi Setembro wa 1963. Hi 17 ka Mayo wa 1964, Kankomba ni van'wana va 11 vana va tiko va sukile a Akademia Militlanaking a ku va va ya tipatsa ka ntlawa lowu a wu fanela ku ya wupfisiwa hi ta politika ni vusocha a Republika Populari ya Xina, lomu a wupfisiweke hi ndlela yinene. Loko a tlhelela Tanzania hi 21 ka Outubro wa 1964, a kongome ka munti wa ku wupfisi bya masocha a kongwa, lomu ku nga ha hlangana kona mintlawa yo hambana yi wupfisiweke ka matiko lawa ma nga ha seketela tiko la Mozambique. Lomu ku humeke mintlawa ya ku sungula

0: ya ku khulula tiko la hina. Ku fambeni ka yimpi ya ku khulula tiko kusukela amugangeni wa Kongwa, Paulo Samuel Kankomba a rhumeliwe ku ya Cabo Delgado swa nga komisario politico provincial. Ka xiyimo lexo a swi kotile ku hlohlotela vana va tiko a ku va va tipatsa yimpini ya ku khulula tiko, na a le karhi a kombisa lisima la ku hlengela ka vana va tiko a yimpini leyo. Matimu ma vula leswaku Paulo Samuel Kankomba a ta va a dlayiwe hi ntlawa wa vamelisiya va ku rhumeliwa hi Lazaro Khavandani hi siku la 22 ka December wa 1968 amikunya tikweni la Tanzania kusuhani ni ndzelekano wa tiko la Musambiki. Lifu la Kankomba li humelela nkarhi lowu a nga ha kongoma Cabo Delgado a ku va a ya tlakuxa mintirho ya politika ni vusocha ndzeni ka swiboho swa Kongresi ya vumbirhi ya Frelimo. Hi ku vekela xihluwa nena leyi hi lembe la 1979 ku susiwe marhambu yakwe ma ya vekiwa a xilahlwini xa tinhenha ta tiko edorobeni la Maputo. Nakona hi kona ka ku tinyiketela kakwe a yimpini ya ku khulula tiko, vito lakwe li humelelisiwa ka switarati swingele swingaki swa tiko, swikolwa a dropeni la Lixinga ni dropeni la Nampula. Ka matimu ya siku namuntlha hi tsundzuke ku velekiwa ka Paulo Samuel Kankomba, mulweli wa yimpi ya ku khulula tiko. Nongonoko lowu u tsaliwe ni ku hlayiwa hi José Ariel Makwakwa, kasi Tomás Buruma a ve mukhomiseli wa marito ni mimfumawulo.
1: Metuile matimu ya siku, nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

emisho hi emisoro provincial de Maputo mutlai Fernando Sidumu. Maphoyisa ya Siriniki tolo makhumini na wun'we andzelekanini wa Risano Garcia exifundzeni xa ka N'wamba na hehliwa eminandzu ya ku yelana ni vuhereki ku fohlisa vanhu kun'we ni yin'wana ya vugevenga. Enkarhini wa ku khomiwa ka nuna lweyi

langosa vamana loyenkulu ane zvandira ane zvandira ane zvandira ni chiloso ina vunanga bya vana vatiki kunene lebyi hambaniselaka byona ku ya tlhasela yakasimbi ya desore zvilano hi ta kuma madzungulo ya ntirhisano na international ni ku va ku gama xiyenge lexi sunguleke hi nkama wa 4:45. Ayo hanyisani ni muyakelana swi tivike leswaku kasi vhizinyana

0: na Zaidan Hlongo va yimbe vunanga lebyi va leki ni hetisani i kutani vunanga lebyi bya vi ni ndhuma swinene nkamini wa kone.
1: Original Santana.

A hi endzele tributu ku va hi ya kwehleta Tabazile lweyi na yena loko a byi yingelele byi vunangatika hi kona i ngizi tudzanga bya dzingana swinene.

kutani he ja ku mitisela xihitana xa ku va dzin'wana siku a mi swi tivi kambe loko hi ta va hi hlotile leswiya hi sencha lomu ka ku yimbelela kwezu hi gungule vunanga lebyi byi yimbeleriweke ku sungula ha Franco halahaya a Kongo Zaire.

ahi bya lomu kaya ku sunguleni bya yimbiwa halaha ya Kongo Zaire ha Franco. Franco muyimbi nkulu wa nduma swinene ha yena yena hi vutomi kambe vunanga byakwe ni swoswi byi ni nduma swinene halaha ya a Republika Demokratika du Congo. Ahi byi yingeleni.

provincial de Maputo Michael Faustino Sidomu. Vaxangeli va matiko malumbaka nhlangano wa ACADC va tiyisa leswaku ku fanela ku va ku tlhavukanyisiwa mabindzu ku mindzelekano mi hlanganisaka matiko lawa ni ku va ku pfumeleriwa leswaku vanhu va fambafamba ndzeni ka matiko holawu na ku nghena swikazatu. Mhaka leyi yi kombisiwe hi muzvengeli wa tiko Daniel Chapo na Alikazi Ahamba Nkatsakanyo wa ku kumeka ka Mozambiki ku ntswambano wa ndzeni ka nkama wa ACADC wu landzuwike edorobeni bya Durban tikweni bya Afrika do Sul. Loko a ya mahlweni, muzvengeli wa tiko a hlaya leswaku tiko bya Mozambiki byi fanela ku va byi va ni nhlengelo wukulu ku va makungu lawo ma hundzuka ntiyiso hikwalaho ka lomu byi kumekaka kone. Daniel Chapa yengeta hlaya leswaku matiko ya ACADC ma fanela ku va ma vona lisima la mimpolwe ya tiko switarato ni mintirho ya ta ntleketlo ku va ku hlanganisiwa matiko ya muganga lowu. Yi tlakukile ku ya ka mune nhlayo ya vanhu lava va luziki vutomi ku mhangu ya kumba mumelaka byatsu yi vonekiki nsonto yi kalutiki axihlaleni xa coco xifundzeni xa Pebane ya xifundzankulu Zambezia. Tsalwa bya vuzvengeli bya xifundzha xa Pebane byi hlaya leswaku hi lunkama ka ya mahlweni ku landziwa mintirho ya ku juletela lava va ntlhanu na mune va hanye maliliki. Ku tsalwa byolebyo vuzvengeli bya xifundzha xa Pebane byi zumela masritu ya ku cevelela kumindyangu misukiliwiki hi vazvendziwa va yone byi va byi dumbisa nseketelo kumindyangu yoleyo ndzeni ka mintamu mi nga kone. Inspeção Geral de Segurança Alimentar e Económica a dumbisa ku va a ta ntshimisa mintirho ya vuvonelele bya vuxavisi bya swakudya ngopfu ku mimbangu mi bekaka mhangwini vutomi bya vaakitiko. Tanihi ku dzungula ka Gabriel Hlongo, muzvengeli wa mintirho leyi ka Maputo, vanhu lava va taka kumiwa na va xavisa swakudya ku matshamela ya ku kala mangi manene hi ku sungula va ta tatiyiwa ku va va ncinca maencelo holawu kambe loko va ya mahlweni va ta khatisiwa. Ku swikhatiso swi nga ka tshuka swi nyikiwa vanhu lavo tanihi ku hlaya ka Gabriel Hlongo ku humelerisiwa ku va muxavisi yelweyo a khomiwa a va a khotsiwa hi ku landza milawu ya tiko. Agência do Desenvolvimento do Vale do Zambezi namuntlha hambe nhlengele tano ni van'wamabindzu va mbanguluwana wa tiko ndzeni ka makungu ma chiwaka Connect Negocio. I makungu lawa ma kongomaka ku hlanganisa van'wamabindzu na hi lunkama ma seketelaka mabindzu ya kusuhi na 80% wa tinkomponi ta swifundzankulu 30 Nampula na Cabo Delgado ku tlhavukanyiseni ka mabindzu ya tone. Enhlengeletano ya namuntlha yi zvengele ha guvernador wa xifundzankulu 30 Domingos Viola na nkongometo a le ku va van'wamabindzu va kota ku va ni mbangu wa ku va va tluletela vutlhari ni ku va va kombana mabindzu lawa va nga kazi va malandza. Mingela madzungula a emisor provincial de Maputo wa Radio Mozambique, madzungula ya matiko man'wana ya misava. Ni 64 malembe ya kubelekiwa muzvengeli wa tiko bya Zambia a Kayindi Ishilema a tlhele a hlawuliwa ku va a ya mahlweni a zvengela tiko lebyiya hi kusuhi na 60% ta mavhoto ya vana va tiko lebyiya handzu wa nhlawulamani lowu veki kone wa vumune a khalutiki. Madzungula lowu ma paluxiwi namuntlha hi kubyana yi zvengelaka mintirho ya ta nhlawulamani a tikweni bya Zambia. A Kayindi Ishilema a zvengela tiko bya Zambia kusukela 2021. Un'wana muyimeli ku hlawuliwa ku va muzvengeli wa tiko bya Zambia a kume kusuhi na 38% ta mavhoto tanihi ku dzungula ka hubyana leyi hanyelaka ta nhlawulamani a tikweni bya Zambia. Va ku zvendzeka hi maencelo lawa hi n'wi kombisile madzungula ya nhlikani.

atikuenihna 14:05 kun'we na yeme hi kumeke hi lonka mativani leswaku mi ta va mi nga lahlekanga hikuva mi kume mintirho ya xitsonga ya ku va mi luba yimisoro provincial Maputo wa Radio Mozambique. Hi lonkama hi tsutsuma hi ya xixima letiti yelanaka ni ta vupaluxi na hi ya hi mi navelela nhlika ni madambu ya ku tala hi matomo ni makateko tinjombo ni hinkwaswo.

0: switzi u ta kuma humelelo ka swona
1: emisor provincial de Maputo.
2: Katorze horas, 17 minutos e meio, atikweni kwa Jamsambiki. Ahi tutumeni ya kumanangolo kwa Nkambi ya Viki.
3: Inhlika ni mwinti seto kuranzeka kwa nhlika na wanamontla ila inavela kwa ikutisela Nkambi ya Viki. Nkambi ya Viki ya sikuru na montla kunaene ilishboa matavele. Lwenze ni kakumera tumeniti ingatavaka ivula vula yena na ikutisa avunanga dra kwemi.

Ndota leyi muyimbi wa ndhuma wa lomu tikweni a velekiwe hi lembe ra 1930 hi Woitum. A sungule ku va a yimbelela ka malembe ya 1960. Matavele hi Dushmili a tipatse ni ntlawa wun'wana wa vachayi la a va yimbelela marebenta ni repi hi vulelela hi projeto Mabulu. Hi ku famba ka nkama a kume kontrati ya ku va a khandlisa vunanga byakwe ka gravadora ra Pakistan, kambe hi 2002 a ve a luza vutomi.

0: Ilose lili mwingisetwa kuzandzeka. Madela ya nkulu wa mhunu, inhloko mhaka ya nongoloko wa madela ni vutomi byinene wa namuhla, lani hi xipimu xa kusuhi ni 10 bya timinete ni 5 hi ta ka dyondzisana hambi hi ku nyikana a vutlhari hi ta mahlayiselo ya madela ya vakhalabye vexu. Leswi hi tirhisanaka ni tinhlazi ta vudahu. Niko namuntlha hi amukela mutirhi wa xiyenge lexi a ku hi pangalata hi ndlela ya ku hlaya xa nchumu henhleni ka nhlokomhaka ya siku.
1: Madela ni vutomi byinene.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 15 horas a ti, kwenenguadu ya Moçambique. Hitlala hengu jamba kuwa hiku madjungula ya hlika ni wingi setilu jinenemu.

Majungle hlikane ai misor provincial Maputo Michael ha Faustino Sidumu. Vazhangeli vamatiko malumbaka nhlangano wa ACDC va tiyisa leswaku ku fanela ku va ku tlhavukanyisiwa mabindzu ku mindzelekano mi hlanganisaka matiko lawa ni ku va ku pfumeleriwa leswaku vanhu va fambafamba ndzeni ka matiko holawu na ku nghena swikazatu. Mhaka leyi yi kombisiwe hi muzhangeli wa tiko Daniel Chap na alikazi ahamba nkatsakanyo wa ku kumeka ka Mozambiki ku ntsombano wa ndzeni ka nkama wa ACDC wu landzuwike edorobeni bya Durban tikweni bya Afrika do Sul. Loko a ya mahlweni muzhangeli wa tiko a hlaya leswaku tiko bya Mozambiki byi fanela ku va byi va ni nhlengelo wukulu ku va makungu lawo ma hundzuka ntiyiso hikwalaho ka lomu byi kumekaka kone. Daniel Chapa yengeta hlaya leswaku matiko ya ACDC ma fanela ku va ma vona lisima la mimpolwe ya tiko.

switarato ni mintirho ya ta ntleketlo ku va ku hlanganisiwa matiko ya muganga lowu. Yi tlakukile ku ya ka mune nhlayo ya vanhu lava va luziki vutomi ku mhangu ya kumbemulaka byatsu yi vonekiki nsonto yi kalutiki axihlaleni xa coco xifundzeni xa Bebane ya xifundzha nkulu Zambezia. Tsalwa bya vuzhangeli bya xifundzha xa Bebane byi hlaya leswaku hi lunkama ka ya mahlweni ku landziwa mintirho ya ku juletela lava va ntlhanu na mune va hanyi maliliki. Ku tsalwa byolebyo vuzhangeli bya xifundzha xa Bebane byi zumela masritu ya ku cevelela ku mindyangu mi sukeliwiki hi vazhandziwa va yone byi va byi dumbisa nseketelo ku mindyangu yoleyo ndzeni ka mintamu mi nga kone. Inspeção Geral de Segurança Alimentar e Económica a dumbisa ku va a ta ntshimisa mintirho ya vuvonelele bya vuxavisi bya swakudya ngopfu ku mimbangu mi bekaka mhangwini vutomi bya vaakitiko. Tanihi ku dzungula ka Gabriel Nhlongo, muzvingeli wa mintirho leyi ka Maputsu, vanhu lava va taka kumiwa na va xavisa swakudya ku matshamela ya ku kala mangi manene hi ku sungula va ta tatiyiwa ku va va ncinca mayecelahulawu kambe loko va ya mahlweni va ta khatisiwa. Ku swikhatiso swi nga ka tshuka swi nyikiwa vanhu lavo tanihi ku hlaya ka Gabriel Nhlongo ku humelerisiwa ku va muxavisi yelweyo a khomiwa a va a khotsiwa hi ku landzela milawu ya tiko. Agência do Desenvolvimento do Vale do Zambezi namuntlha hambe nhlengeletano ni van'wamabindzu va mbangulowana wa tiko ndzeni ka makungu machiwaka Connect Negocio. I makungu lawa ma kongomaka ku hlanganisa van'wamabindzu na hi lunkama ma seketelaka mabindzu ya kusuhi na 80% wa tinkomponi ta swifundzhankulu tete na mpulula na Cabo Delgado ku tlhavukanyiseni ka mabindzu ya tone. Enhlengeletano ya namuntlha yi rhangele ha guvernador wa xifundzhankulu tete Domingos Viola na nkongometo a le ku va van'wamabindzu va kota ku va ni mbangu wa ku va va tluletela vutlhari ni ku va va kombana mabindzu lawa va nga kazi va malandza. Mingela Madzungula a emisor provincial de Maputo wa Radio Mozambique. Madzungula ya matiko man'wana ya misava. Ni 64 malembe ya ku belekiwa muzvingeli wa tiko bya Zambia a Kayindi Xilema a tlhele a hlawuliwa ku va a ya mahlweni ya zvangela tiko lebyiya hi kusuhi na 60% ta mavhoto ya vana va tiko lebyiya handzu wa nhlawulamani lowu veki kone wa vumune a kalutiki. Madzungula lowu ma paluxiwi namuntlha hi kubyana yi zvangelaka mintirho ya ta nhlawulamani a tikweni bya Zambia. A Kayindi Xilema a zvangela tiko bya Zambia kusukela 2021. Un'wana muyimeli ku hlawuliwa ku va muzvangeli wa tiko bya Zambia a kume kusuhi na 38% ta mavhoto tanihi ku dzungulaka hubyana leyi hanyelaka ta nhlawulamani a tikweni bya Zambia. Va ku zvandzeka hi maencelo lawa hi n'wi kumbisile Madzungula ya nhlikanini.

10 horas, 5 minutos, aty koninkoadra Mosambiky hiteketaka javugamu ora kula valungu vapimeke lesaku hikota kulongoloka swin'we ka siku dza namuntlha ile ka siku dza 18 ka agosto wa 2026 esona hi tutuma ya hlometela letialinaka ni ta vupaluxi anga ma publicidade ya kholakaya kutani hi ta buya ni vunanga byakwo hambanahambana kambe hi sungula hi kuva hi ya xixima leti.

valikwezu lawa hi wuma gemetamusi ya le xiyenge xa mitirhi hi tana xana kusukela umawuri wa nhlikani xidumbiso ve lexa leswaku hi ta longoloka ku etlasa kusuhi swinene ni nsimbi ya dzasesiora nsimbi ya dzasesiora leyi kutani hi vonaka ematlhelo ya nyama hikuva yi khume bya timinete na tirhazo ntsena ku va yi yeni ngena kona kuhine a va yi nkateko swinene ku va swi kotekile ku va hi kota ku longoloka hi kotile ku va hi hlanganisiwa hi ndlela ya emisori provincial maputo wa radio mosambiki loko n'winyantama swizandzani ku va bekisa mundzukulu wa xaka hi ngo chuka hi tlhela hi ta vumba byanyi bya muti wun'we gola emisori provincial maputo milelelwa mizandzaka faustinus dumo

0: Mahungu ya majambu ya emisori provincial di Maputo mahlayiwa hi Roberto Mdlovu. Ndzelekani wa Resam Garcia xifundza xa ka N'wamba xifundzankulu Maputo u ta ya mahlweni hikuva a ri lowu hlengelaka hi xihuma ka nhluvuko wa matiko ya dzonga vuxaka Afrika tanihi ku tshembisa ka mfumo leswaku makungu lawa ma humelela. Ndzelekani wa Resam Garcia hikuva wu tlhanganisaka Mozambique ni Afrika-Dzonga ku ni matshamelo ya ku va wu hlengela ka nhluvuko wa dzonga vuxaka Afrika tanihi ku vula ka holobye wa ta ntleketlo Jean Matlombe. Jean Matlombe a vulavula muvhulu wa tolo a Resam Garcia ku simekiweni ka ribye ra ku sungula ku yaka yindlu ya mintirho ya swirho swa Afrika-Dzonga ni swa Mozambique leyi chiwaka Fronteira de Paraje Unica. Makungu lawa makatsa ku yakisiwa ka ndzelekani wa Resam Garcia ni ku khuleketiwa ka switirho swa ximanguva lawa hakuva swi nabyalisa ku konta vanhu ni swipangwa swa mudibadiba leswi tsemakanyaka ndzelekano xikarhi ka matiko ya mambirhi. Matiko ya Mozambique na Eswatini ma tlakuxa ntirhisano ka xiyenge xa vufuwi hakuva ku khakelisiwa mavabyi yo hambanahambana ngopfungopfu mavabyi ya mathoyisa ya tihomu. Mudlayinkulu wa swibala ka swifundzankulu swingani swa Mozambique, Veronica Sidumu.
1: Hikwalaho ka swona wavumbirhi leyi tinhlari ta xiyenge xa yelaya ku vekisa vutomi byinene bya swifuwi etikweni ra Eswatini ti pfuxeleke a xifundza xa Matutini xifundzankulu Maputo wa xi ya vona hi kusuhi a mafambelo ya mintirho ya ku

Chuvuka ati makata lirandzu ni swiendlo swa lona impela swikulukumba ka van'wana kambe ka van'wana swa xanisa mpela hi ta ku yini hi nkarhi lowu wa madyambu hi pfumelile leswaku wena muyingiseri hi yena ntsena a nga kona vun'wana nga henhla ka muyingiseri wa radio Mozambique a yimisoro provincial ya ka Maputsu mpela mpela mpela hi lipelile ovalawuvaka na wu li kona Justino Baga hi yena hi mukwehleteke hi nkarhi lowu wa madyambu akuva avula leswaku hey wa xaniseka wa phunta wa gavaleka loko va mu lava xikolweni a va mukumi hikuva hambiloko a li kona hi nyama kambe vongwe byi salile kaya byi anakanya ntsena lweyi wa nhanyana byi lava ntsena lweyi wa ntombi swa humelela swa endleka a tava hi wa vuntlhanu ku nga ta va ku sungula nhlengeletano ya vukhumen'we ya bandla la frelimo a ximoyo xifundzankulu manika secretario geral wa partido frelimo Shakil Abubakar loko a vulavula ku fambeni ka maworra ma hundzeke a tlhamuxele leswi swa ku hinkwaswo swi ya swi kumeka ka ndlela yinene akuva swirho swin'wana swi kota ku fika layana a ximoyo ku ya fika ka siku la mundzuku wa vunharhu ka nhlengeletano ku nga ni nkongometo wa ku va yi sunguliwa hi wa vuntlhanu

Mabele ya vana va tiko nkarhi loyi xoteriwaka hi 18 ni ntlhanu ku va hi ya khoma nsimbi ya South Orange impela mpfhuka i wa mawora manharhu ni hafu hi matamelisiweke ku va hi kongomani wa hina muyingiseri hi ya ka nsimbi ya Zanovorage na 30 minutos hi tlhamuxile leswaku ka mafambelo ya mintirho hi nkarhi wa South Orange na 10 minutos kasi South na 5 hi ta va hi kuma leti ti yelanaka ni mafambelo ka switarata swa tiko a ritweni la Alberto Lange wa lukweru ku ve ni impela a hi kombisa leti ti yelanaka ni mafambelo manene ka switarati swa tiko dopash hi murhambile ku veneni mpela hi mpatsani na mega jota vayimba menina pambeni hi kuma mabeli ya marilene a ku swi nge endleki swarangani swa tikhomba mpela hambiloko u hlambile hambiloko u bazile kamba vusarangana byi suka nga mpela Dina wena kolo nunga kho

0: Mahungu ya majambu ya Emissor Provincial de Maputo ma hlayiwa hi Roberto Mdlovu. Ndzelekani wa Resam Garcia xifundza xa ka N'wamba xifundzankulu Maputo u ta ya mahlweni hikuva a ri lowu hlengelaka hi xihuma ka nhluvuko wa matiko ya Dzonga vuxaka Afrika tanihi ku tshembisa ka mfumo leswaku makungu lawa ma humelela. Ndzelekani wa Resam Garcia hikuva wu tlhanganisaka Mozambique ni Afrika-Dzonga u ni matshamelo ya ku va wu hlengela ka nhluvuko wa Dzonga vuxaka Afrika tanihi ku vula ka holobye wa tantleketlo Jean Matlombe. Jean Matlombe a vulavula muvhulu wa tolo a Resam Garcia ku simekiweni ka ribye ra ku sungula ku yaka yindlu ya mintirho ya swirho swa Afrika-Dzonga ni swa Mozambique leyi chiwaka Fronteira de Paraje Unica. Makungu lawa ma katsa ku yakisiwa ka ndzelekani wa Resam Garcia ni ku khuleketiwa ka switirho swa ximanguva lawa hakuva swi nabyalisa ku konta vanhu ni swipangwa swa mudibadiba leswi tsemakanyaka ndzelekano xikarhi ka matiko ya mambirhi. Matiko ya Mozambique na Eswatini ma tlakuxa ntirhisano ka xiyenge xa vufuwi hakuva ku khakelisiwa mavabyi yo hambanahambana ngopfungopfu mavabyi ya mathoyisa tihomu. Mudlayinkulu wa swibala ka swifundzankulu swi nga ri swingani swa Mozambique. Veronica Sidumu.
1: Hikwalaho ka swona wavumbirhi leyi tinhlari ta xiyenge xa yelaya ku vekisa vutomi byinene bya swifuwi etikweni ra Eswatini yi pfuxeleke a xifundza xa Matutwini xifundzankulu Maputo wa xi ya vona hi kusuhi a mafambelo ya mintirho ya ku hlavanyezana ka swifuwo a ku va swi vhikeliwa ka mavabyi ya ku hambanahambana. Murhangeli wa xiyenge xa hanyelaka ku vekisa vutomi byinene bya swifuwi hi xiyimo xa tiko a hlamusele leswaku hambileswi ka nkarhi wa swoswi tiko li kalaka li nga na timhaka ta mavabyi ya febre aftosa xiyenge lexi xi karhi xi landza mintirho ya ku hlavanyezana ka tihomu ngopfungopfu a xifundzankulu Ted Maputo Gaza ni Manika i nga leswi swi xanisekeke ngopfu ku fambeni ka lembe li nga hundza.
0: Naswiritano holobye wa tinkunga ni vutirhisi bya switirho swa ximanguva lawa Ameriku Muhlanga tolo xidoropanini xa Marakweni a rhangelele nhlengeletano ya mintlhanu ni yin'we ya ndzeni ka nkama ya ku xiya mintirho ni ku luka makungu mantshwa ma fanelaka ku landziwa minkama yi taka ka xiyenge xa ku tiva ta maxelo ya dyambu ni ku cincacinca ka mheho. Stelio Manyisa.
2: Ameriku Muhlanga a lava leswaku xihundzwana lexi xa ina

0: vona sendzela na xipakani.
1: Pedro Chau loko alikare ya bangoma leyinge vavasati byaleni dzasat na 26 minutos hi tlhandlekela dzasat segundos hi khunga yaka dzoyitwa ra xikarhi wa nhlavutelo wa mahungu wa radio Mozambique nkarhi lowu ni kwehletatos hi tlhandlekela dzasat.

18 na 36 minutos vana vatiko vachororoka inkari wa kuhamba nyisela vunanga inkari wa kuvenene hinkwangwa mula vunanga hikongoma ka simbi ya dzanovhora xikamichini ya Radio Mosambiki lipelile.

Mabele ya kuhluteka, mabele maitsuneta ka kansimbi ya dzanovore, jizoitu na 53 minutu zimeyo. Fuka unene loka wona hikushumela ka majambu manene, kusungula ka vusiku, vusiku ledri dwi hambaneke ni masiku mangwana hikuva uli radio Mozambique. Radio Mozambique lwa ya kamahlweni hikuva kushuvela ntsakwa ya kamahlweni hiku kushuvela ku humula khwatsi hi vulavulani wa hina muyingiseri lwe ya tlheleke he masin'wini a tlheleke he bazara ku landzeni ka mintengo yo hambana i nkarhi wa ku venini mpela hi pfumela a ku va wa hina muyingiseri a humula kambe ku humula loko ku va ku na lisima likulu ngopfu swinene loko u li karhi u humula na u longoloka ni munti wa hina wa ta vuhash radio Mozambique mpfhukeni hi gandlati la 102.3 eka FM mpfhunga wa hina u pfumela hinkwaswo nkarhi lowu mpela hi va ka hi longoloka ni wa hina muyingiseri ka swona ke hi le i ntsako wukulu o va lawu hi kumaka na wu le kona i khani nkulu ngopfu swinene a wu vonike ya Ponta d'Oro ku ni jara va ka singa leli li vulaka a ku longoloka ni mintirho ya radio Mozambique li pelile hi ku phindaphinda hi ntsako lowukulu.

Paulo Samuel Kankomba avelekiwe amugangeni wa Xilola xifundzeni xa Lagu xifundzankulu ni Yasem. I n'wana wa Pedro Kankomba na Liliana Manyamba. Hi ku fana ni vantshwa van'wana va ntanga yakwe, Paulo Kankomba a landzile emitlangu ya ntumbunuku ku fana ni Again Again na Xapale ni mincino ya muganga, muganda ni min'wana. Paulo Samuel Kankomba a landzile tidyondzo ta ku sungula ni ku hupfisiwa hi ta vudyondzisi ka swikolwe swa vukhongeli ka mamisangu ya nkereke ya Katolika, nkereke ya Anglikana ya xifundza xa Lagu. Nakona a dyondzile ka swikolo swa mfumo a xidoropanini xa Cabral, namuntlha doropa ra Lexinga. Hikwalaho ka ku tinyiketela kakwe ka mintirho ya ku khulula tiko mavokweni ya Maputukezi, Paulo Samuel Kankomba a simekiwile ku va murhangeli wa mintirho ya vusocho a Cabo Delgado ni ku va a rhangela xiyenge xa uvhikeli. Hi 1954, Paulo Kankomba a sangule tidyondzo ka xikolwe xa mfumo amugangeni wa Mataka, lomu xihlawulanhlonge a xiya mahlweni. Hi 1959, Kankomba a game tidyondzo ta kwarta klasi hi lembe la 1960 ku ya fika 1962, a game ku wupfisiwa hi ta vudyondzisi, laha hi ku landza a sanguleke a ku dyondzisa a misamangelekana ya misumba a xifundzeni xa Lexinga. Ku gameni ka yimpi ya vumbirhi leyikulu ka matiko ya misava hi 1945, ku sangule a ku voneka moya wa ku va vana va matiko ya Afrika va lavetela tindlela ta ku khulula matiko ya vona. A ve moya lowu wu tekeke Paulo Samuel Kankomba a ku va a nghena ka tapulite ni nkongometo wa ku khulula a tiko mavokweni ya Maputukezi. Hi xihatla Kankomba a yangule xirhambu a ku va a tipatsa na Frelimo, kambe na ali xihundleni. Na ali xihundleni, Paulo Samuel Kankomba a rhumeriwile a misan'wanglikana ya misumba hi ku landza a kongomile a Tanzania a ku ya a ya tipatsa ni mintlawa ya masocha ya ku khulula tiko. N'wana wa tiko hi nkhinkhi ni matimba Kankomba a tipatsile ka mintlawa ya ku khulula tiko hi Setembro wa 1963. Hi 17 ka Mayo wa 1964, Kankomba ni van'wana va 11 vana va tiko va sukile a Akademia Militar la Nakin

0: A ku va va ya tipatsa ka ntlawa lowo a wu fanele ku ya wupfisiwa hi ta politika ni vusocwa a Republika Populari ya China, lomu a wupfisiweke hi ndlela yinene. Loko a tlhelela Tanzania hi 21 ka Outubro wa 1964, a kongome ka munti wa ku wupfisi bya masocwa a kongwa. Lomu ku nga ha hlangana kona mintlawa yo hambana yi wupfisiweke ka matiko lawa ma nga ha seketela tiko la Musambiki. Lomu ku humeke mintlawa ya ku sungula ya ku khulula tiko la hina. Ku fambeni ka yimpi ya ku khulula tiko kusukela amugangeni wa Kongwa, Paulo Samuel Kankomba a rhumeliwe ku ya Cabo Delgado swanga Comissário Político Provincial. Ka xiyimo lexo a swi kotile ku hlohlotela vana va tiko a ku va va tipatsa yimpini ya ku khulula tiko, na a le karhi a kombisa lisima la ku hlengela ka vana va tiko a yimpini leyo. Matimu ma vula leswaku Paulo Samuel Kankomba a ta va a dlayiwe hi ntlawa wa vamilisiya va ku rhumeliwa hi Lazaro Khavandani hi siku la 22 ka Desembro wa 1968 a Mikunya tikweni la Tanzania kusuhani ni ndzelekano wa tiko la Musambiki. Lifu la Kankomba li humelela nkarhi lowu a nga ha kongoma Cabo Delgado a ku va a ya tlakuxa mintirho ya politika ni vusocwa ndzeni ka swiboho swa Kongresi ya vumbirhi ya Frelimo. Hi ku vekela xihluwa nena leyi hi lembe la 1979, ku susiwe marhambu yakwe ma ya vekiwa a xilahlwini xa tinhenha ta tiko edorobeni la Maputo. Nakona hikona ka ku tinyiketela kakwe a yimpini ya ku khulula tiko, vito lakwe lili humelelisiwa ka switarati swingeli swingaki swa tiko, swikolwa a doropeni la Lixinga ni doropeni la Nampula. Kama timu ya siku na munta hi tsundzuke ku velekiwa ka Paulo Samuel Kankomba, mulweli wa yimpi ya ku khulula tiko. Nongonoko lowu u tsaliweni ku hlayiwa hi José Ariel Makwakwa, kasi Tomás Buruma ave mukhomiseli wa marito ni mimfumawulo.
1: Metuile matimu ya siku, nongoloko wa Radio Mozambique lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

Hita tsaka loko hitiva leswaku nongonoko lowu u ku fikelile hi tindlela tinene, u ku tsakisile ni ku va ka wona u londzovotile xa nchumu. Mukhosi wa ku rhandzeka, hi tshembisa ku va ka nongonoko u taka hi ta kombisa mintirho ya ntombi yo karhi ka xiyenge xa ta vuxongi. Na hi nga se huma, hi ta salisana hi vunanga la Yolanda Kakana loko a ba ndleve vanhanyani a kwa va simamela tidyondzo ndleleni ya ku lulamisa vumundzuku bya vona.

0: Tani hilaha hiku dumbisike hakone Viki Jikalutiki. Hiisa mahlweni avupalushi dwati nsimu tiningena kaka mpalisanu lowu. Vupalushi dwitaka gama hii sonto 23 ka agosto lwa tutrumaka. Nshaku, itaningena kashi engesha kuvota. Loko kutani hii kasi avugangwini dwa vupalushi dwati nsimu hii nkwatu.
1: Namuntlha hi lulamisile 10 wa tinsimu ni munhu akuva hi tipaluxa.
0: Wa ku sungula ni nghenaka ka xiyenge xa ku paluxiwa namuntlha i Izil Mutana, lisimu jili na ku zhandza. I n'wana wa le Bowani, nhlayo ya lisimu i 29.

Risimu ra makume manharu ntlhanu nharu 38 rimbiwa aki mama kwakwa wa le Bowani lweyi a vulaka salani ni maxaka.

0: kuhlesa skoshana batele vanuna wa wena tishakata nuna wa wena
1: wa ugamu a kumeka kana kombikisa avunanga dzwakwe ndzeni ka nshashameti wa tinsimu ka ntlawa lo unharu wa Phatima Maputo I Big Gwambi wale kamanyisa